0: do sabba do da day do bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ha ba do dee
0: will a reap ba naza
1: hey ba da ba da
0: will a la ba zi ni
1: wang la but will a but
0: si bla la do de
1: hoo hoo hoo
0: hoo ha ha ha ha
2: come here puppet.